0: ہے سر؟
1: نہیں سچن.
2: ہلو ہری. ہائے سچن.
1: ہیلو ہیلو.
2: کس بات میں خفا ہے حضور کہ ہم آ رہے ہیں اور آپ جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ ارے میں تو بھول ہی گیا, آپ سے ملیے مس الکا, اور آپ ہیں ڈاکٹر ہریش چندر ایم اے پی ایس ڈی وغیرہ وغیرہ, اور آپ ہیں مسٹر سچن مہروترا, مشہور پولیٹیکل ورکر.
1: ہاؤ ڈو یو ڈو؟
3: ہاؤ ڈو یو ڈو؟ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی عبدہ صاحب, سے آپ لوگوں کی بے حد تعریف سن چکی ہوں. چلیے ایک کپ کافی ہو جائے, آئیے نا.
2: کافی؟ شور شور. کیوں سچن, خیال تو برا نہیں ہے
1: بھائی؟ آج معافی چاہتا ہوں مس الکا, ایک میٹنگ ہے جس میں پہنچنا ضروری ہے, پھر کبھی ساتھ دے دوں گا. اچھا اوکے بائے
3: بائے. اور آپ ڈاکٹر چندر؟
4: میں
2: بھائی ہریش تمہیں چلنا پڑے گا, تمہیں کہاں جانا ہے؟
3: آئیے نا ڈاکٹر چندر.
4: چلیے میں آپ کی سیوا میں ہوں.
2: دیٹس گڈ.
3: بیٹھے نا ڈاکٹر چندر.
2: بیٹھے. بیرا بیرا.
5: جی صاحب.
2: تین کافی لاؤ. کچھ کھاؤ گی الکا؟
3: جی نہیں.
2: تم کچھ لوگے ہریش؟
4: میں کچھ نہیں لوں گا.
2: اوکے بس تین گرم کافی لاؤ. بیرا
5: ابھی لائے سر.
2: ہریش الکا بڑھیا کہانیاں لکھتی ہے, گانا ناچنا اور ایکٹنگ تینوں میں کمال حاصل ہے.
4: That's a rare combination.
3: حضرت صاحب تو میری یوں ہی تعریف کر رہے ہیں, میں تو نہایت ہی معمولی لڑکی ہوں.
2: بھئی ایسی بات نہیں ہے.
5: صاحب ابھی فون پر یہ سندیش آپ کے لیے آیا ہے.
2: اچھا دیکھو. I'm sorry الکا, مجھے فوراً بلایا.
6: کیا ہوا؟
2: ابا جان کی طبیعت ایک خراب ہو گئی. سوری ہریش.
6: چلو چلو ہم بھی چلتے ہیں.
2: نہیں نہیں نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے, انہیں ہر مہینے 15 دن میں ایسے دورے آتے ہی رہتے. کافی کے بعد تم الکا کو گھر تک چھوڑ دو گے ہریش پلیز؟
3: جی نہیں, ان کو کیوں تکلیف دیتے ہیں, میں چلی جاؤں گی.
6: میں چھوڑاؤں گا.
2: اوکے ہریش I'm sorry for teaching you.
6: کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں.
2: اوکے
7: ریتو, ہریش آخر غائب کہاں ہو گیا؟
3: کیوں کیا ہوا پاپا؟
7: ہریش کا کئی ہفتوں سے پتا نہیں, تھوڑے دن پہلے تک میں نے اسے ایک بدنام لڑکی کے ساتھ کئی بار گھومتے پھرتے دیکھا تھا.
3: سماج تو ہر اکیلی لڑکی کو بدنام کرتا ہے, اور لڑکی کے ساتھ گھومنے میں کیا دوش ہے؟
7: ہاں سادھارن طور سے کوئی دوش نہیں, لیکن ریتو وہ سچ مچ ہی خراب لڑکی ہے.
3: لڑکی خراب ہوگی پر ہریش بہکنے والا آدمی نہیں ہے.
7: ہریش کتنا بہک سکتا ہے یہ شام ہم دونوں ہی دیکھ چکے ہیں ریتا. عام سڑک پر ایک لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالے نشے میں لڑکھڑاتے دیکھ کر ہریش کے چال چلن پر شک کرنے کی کافی گنجائش ہے.
3: پاپا آپ نے پہچاننے میں بھول کی ہے, وہ ہریش نہیں ہوگا.
7: میں نے تب بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں, میری آنکھوں نے مجھے دھوکہ نہیں دیا, وہ ہریش ہی تھا. اتنا ہی نہیں اس نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا, تب سے ہریش کو کسی نے نہیں دیکھا, اور میں اس لڑکی کو بھی جانتا ہوں, اس کا نام ہے الکا, وہ ایکٹنگ کرتی ہے ناچتی ہے گاتی ہے.
3: پاپا آپ کو آج کیا ہو گیا ہے, ابھینے نرتیہ اور گائن کو آپ کب سے خراب ماننے لگے؟
7: جب سے الکا جیسی بچلن لڑکیوں کو ان کلاؤں کی آڑ سے شکار کرتے ہوئے دیکھا ہے. ریتا میرا ورودھ ایکٹنگ اور ناچنے سے نہیں ہے, ورودھ ہے الکا سے, وہ بچلن ہے. ابھی اس دن ڈی ایس پی مترا بتلا رہے تھے کہ پولیس کی اس پر کڑی نظر ہے, اسمگلنگ سے لے کر چوریوں تک میں اس کا نام ہے. کچھ دنوں سے وہ ایک نئے گروہ کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے. میں پوچھتا ہوں ہریش کا اس کے ساتھ کیا کام؟
8: ارے یہ کیا, تو رونے لگی پگلی کہیں کی؟
3: میں روکا رہی ہوں,
8: شاید ان سب کے لیے ذمہ دار میں ہوں. اگر میں رکنے کو نہیں کہتا تو شاید ہریش بھٹکتا نہیں.
3: پاپا میں آپ کو دوش نہیں دیتی.
8: دوش میرا ہے, میں نے سوچا تھا کہ ہریش اگر بیکاری کی حالت میں شادی کرے گا تو اسے پیسوں کے لیے تم پر نربھر کرنا پڑے گا. سماج تم دونوں کو پتی پتنی کے روپ میں دیکھ کر ہریش کی بیکاری پر انگلی اٹھائے گا, ہریش میں ہین بھاونا پیدا ہو جائے گی. اگر آج تیری ماں زندہ ہوتی تو شاید یہ بھول نہ ہونے دیتی. شادی ہو جانے سے شاید ہریش بھی راستے سے نہیں پٹکتا.
3: پاپا ہریش کے آدرش کافی مضبوط ہیں,

0: جہنم میں لے آئے ہو.
1: اسے تم جہنم کہتے ہو میرے یار؟ یہ نئے زمانے کی جنت حورے ہیں جن کے ہاتھوں میں لال مے سے بھرے ہوئے پیمانے ہیں. یہ جنت ہے ترقی پسند نوجوانوں کی جو سڑی گلی پرانی دنیا کو توڑ کر ایک نئے سماج اور ایک نئے جہاں کی تعمیر کرنے کا دم رکھتے.
2: شراب پینا اور بینک لوٹنا, بینک لوٹنا اور شراب پینا, کیا نئی دنیا بنانے کا یہی طریقہ ہے؟
1: شراب کا ایک پیالہ چند لمحوں میں دنیا بدل دیتا ہے میرے دوست.
2: دنیا ایسے نہیں بدلا کرتی, میں نے بھی پی کر دیکھا ہے اختر. ہم بدل جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں دنیا بدل گئی. دنیا بدلتی ہے جب کوئی بڑا وچار, کوئی اونچا آدرش کروڑوں انسانوں کے دلوں میں جھنجھراہٹ پیدا کرتا ہے اور کرانتی کا راگ بن کر دنیا کو جھکجھور دیتا ہے. بدبودار تنگ کوٹھریوں سے کرانتی نہیں صرف بدبو نکلتی ہے.
0: ریش میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, پہلے ایکشن میں تمہارا یہ حال ہے.
2: اگر رات کے اندھیرے میں بے گناہ اور بے خبر چوکیداروں کی ہتیا کر بینک لوٹنے والے لوگ بہادر ہیں تو میں سچ مچ پوچھتے ہوں.
0: جب ایکشن کے لیے سب تیاری ہو چکی ہے تب تمہارا جھجکنا گداری ہے. الکا بینک ایجنٹ کو بنا کر چابیوں کی چھاپ لی آئی تھی, نقلی چابیاں تیار ہیں. 10 منٹ کے ایکشن میں کم سے کم 2 لاکھ روپے ہمارے ہاتھ لگیں گے. الکا تو کہہ رہی تھی کہ تم تیار ہو.
2: الکا کی بات مت کرو, مجھے اس کے نام سے چڑ ہے, عورت نہیں وہ ناگن ہے.
0: تم اسے ناگن کہتے ہو؟ تم جو اپنے گلے میں نگینی کی طرح اسے لٹکائے گھومتے تھے. ہریش تم پاکڑنی ہو.
2: شٹ اپ,
0: زبان سنبھالو ہریش. پرانی دوستی کا لحاظ زیادہ دیر نہیں ٹکے گا. اگر تم نے